0: 好喜欢看小说。
1: 宋老师好有童心，好似细佬哥咁嘅。
0: 我本来也是喜欢写作，也是喜欢儿童，所以呢，我就开始写儿童文学。88岁了，凡是有活动，我都去参加。小朋友呢，成长会碰到各种各样的问题，我要为他们服务，给他们写一些有趣的故事。
2: 我的香港故事，星期日凤凰卫视中央台。您正在收看的是凤凰卫视。
3: 俄乌纵深，打击升级，泽连斯基再指责朝鲜助力俄军，明年战火将走向何方？
4: Це вперше в історії Росії, коли у них вже немає безпечного стратегічного тилу. І це вперше вони не можуть воювати без добавок із Північної Кореї.
5: Ми бачимо, що тут росте, к сожалению, конфліктний потенціал. Сюди просачується НАТО, створюються нові воєнні політичні блоки. Тут розміщаються і планується розміщення нової системи оружия, які створюють угрози і для наших.
3: 沙特、土耳其、巴基斯坦共建集体防御机制，中东北约横空出世，美国淡出后谁当老大？明修栈道，暗度陈仓，特朗普被曝秘密换乘飞机躲避暗杀，小小餐车如何上演惊心动魄的调包戏码？
6: So I can see something like that. I didn't know they did that, but I can see something like that.
7: Were you aware of any credible threat by Iran against your?
6: Well, I have a threat all the time. I'm number one on their list.
3: 卫星图观，中欧北极快航规模化运营如何塑造全球航运新格局？立体解读，高温预警频发，百年难遇酷暑，如何搅动全球假期？